0: mi.
1: O ya gbogbo ara le gbagede ope ya o nitori pe gbogbo ola gbogbo enji gbogbo. Wa le gbogbo go gbogbo ejo ti olodumore na ni. Ki lo keke pariwo go go go go go go go go. Baba labi ya mo yin ta fi se olomoran gangan ti de o. Paso fakaye mane ni mo je. Mama bo se ngbo mi lowo lowo. Ajalu ofa jalu bi ko ni jalu o. Baba mama ran bi si oye beru ki eru to de. Nitori Oluwa fu ni emi eru bi ko se emi akin. Won lo ma so mo nu o ya tete so fu owu pe Olorun o so be. Won lo ma ta duki awu ese o so fu owu pe Olorun o ba so be lati ipile se wa. Won lo ti ma ku won ni kan o ya tete ri je ti olufe. Iwe Jeremiah chapter 29 verse 9. Oluwa lohun oran se bi si obi ko se si ayo. Nitori na ba yi loluwa awon omo guwi omo re oni sonu iroyin ayo lo ma gbo lori omo re bayi loluwa awon guwi oni po rere lori omo oluwa awon ogun lo ran mi si oleni wi pe oni faragbaruwe lori omo iran oran iran bi ko ni se sori omo re ise ariro odi ko ni pale omo re ise weju weju odi ko ni dan lori omo re oluwa yo gba wa tomo tomo o oni ko sowo awon araye rorun le kan soso oni se konge bi ni bi to tin kakiri yi o oni rogun awi fun oni ogbo awon ariran odi ko ni jeroro lara iwa tomo re ayo ni ti omo re male oni si leya tomo tomo olorun yo ma to lori awon omo re pekele pekele omo re oni jegbese lori omo re ati sami oni ko so wa ariran odi bayi loluwa awon omo guwi Jeremiah chapter 29 verse 5 e ko ile fura yin le si ba gbe ibe to ba gbe oka fura re lo je isu ajara be omo re ma loko laya loju re ari aromodomo re sister ninu leyi bibeli motele eni diku tomo tomo o alafoje ko ni feto tu ile re ka isi alala odi baje lori awon omo re aye wa tomo re jade labo egbekun baba to joko lori ite ko ni je ka ye ori omu aye ori wo omo re beto sito o omo re oni dara aye omo re ori domo agbako omo re oni dara awon agba o omo wo ni domo adanwo aye oni fomo pa lekun aye oni fama foro re omo re oni ti aso aye male oni ri banuje latara omo re oni le olore lara omo re aye oni soju aye omo re siwaju omo re ma mu eyan mo se oko te oni ba loru leyin o inu omo re yodu lati se ife olorun oni pe ijoro sinu ewe fun won lori omo akeke aye ko ni ta won omo wa omo re oni di arisa oni di aripo se lagbara olorun omo re de ma ri ise yan ogo ti won lori nile baba omo re lo leni o ogo ti won gbari nile iya re loruko Jesus ayonda re fun awon omo re iya na ba mi oluwa ayonda re aye omo re yo so tutun ogun se lara iwa to omo re leni wa bori ogun tomo tomo olododo re ko ni wa nkan reti emi oju kokoro ko ni bale omo re bi Judas wa ni riri ayo lori awon omo re orun osupa yo tu o lara tomo tomo aga yori kini oni rogun ajade apere lori omo awon meji lori mama ori re dori apesi ori re oni dori arukiri ori omo re oni gbabode ori akobi dori ola o dori ola ori yin gba kokoro wo leni o o ye ko lo nu le yen ninu odun yi oro omo re ma pada ja sope eni bori re ni bi yo yi le lori o igbe yen omo re ma dara egun aye ko ni gun omo re lese eni afi che bi ran si omo re ko ni dele aja mu ijakari wo baje nu le ile ni ije owa lata ko lu abaje didun lo san so aye iwa ti omo re ma dun anu juda mu awon omo re kuro laarin awon alaseti omo re aje eyan otutu ki meja ni saledo o ni ise san tomo tomo o tojo terun ile alaga ki gbe loruko Jesu ni wa ireti agbara to jawari ake ninu odo yo jawari ire omo re loni omo re di omo ola omo re di omo ola eni se o to tun saju omo re asiri re ma tu agbara ti eleni ni omo re gbojule yo pada da san o ni fe wa je wa ni yara kolobo omo re oni je tan omo re oni obo o ni tuleke soro.